0: Neng Yeni, oh Neng Yeni, Neng Yeni, atuh anjeun teh di mana? Kan ieu ageureun najis. Di Neng Yeni mana Julaeha siapa?
1: Atuh keun atuh ngaran ganti seutik mah. Ni kacida.
0: Pupan pamerana ge Julaeha. Juleh. Aduh lagu naonnya paneri ye? Rasa kenapanya? Sapotong lagu di murinya. Kembang Ros. Neng Yeni, oh Neng Yeni, di mana atuh anjeun teh? Neng Yeni di karunya. Kedap. Bari nyangan lagu.